0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time que están aquí.
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Take care of
1: yourself, yeah? Okay.
3: Bye-bye. ऐसे एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं। बस एक हफ्ता संभाल लेता हूँ, उसके बाद सारी दुनिया तेरी, जहाँ जाना है जा।